0: bu dikké euh amana jombalé dana am ben waxu mu ko ñibi réew mais duñu bi réew duñu bi loppi kessé kessé taw literally am lu ko wat nak nan lañuy gif li ñuy chompal bi andar nekkan den ba dañ ci jël suñu lempo yoy sax mën ko yobbu suñu réew mu nekk suñu développement
1: lolu mo tax ci la sëriñ bi dox guddi ci lay dox beccëk Babacar kon Bilbao machallah muy dëkk bu taru dëkk bu rafet gis na fi ay email bu gëwé sax yu kawé ko ci taxo ko yima fi fekké néw na ma fekk ko ci ay barab xeyna peut-être bo démé ay Madrid ak yu mel non gis na fi sax même ñom am nañ seen xétu lak am nañ seen télévision ndax rom nañ ni légui ñu ñuy won télévision mi nga xamné seen télévision la
0: waaw
1: mom vraiment
0: waaw dafa ñu ñi ci langue basque bi am seen lak bop ci lañuy liggéey ci lañuy fakk nit ni lak bi mu ngam fi
1: effectivement wallahi ndaysan
0: seug waru ñu xamni langue officielle mu nekk français mu nga am ay langue officieuse deug la mëna liggéey ci suñu
1: langue deug la
0: ñu wara mëna yar
1: wallahi
0: waye fi ñi nekk ci benen langue bu tuté gi lolu du mëna légui nak nekk nañ ci benn monde baam c'est un village planète
1: waaw
0: déggu mënta
1: ñak effectivement
0: jël li nga mom téy ko suñu xam sa bop ñu tay di
1: wax xam sa bop té baña gëm sa bop machallah
0: kon dina am solo ñi gëj ci la ko warap bi muy sérère muy lé lolé mom lañ mom di ubbé ku nak mëna jaxoson ngeneen ñi té duñu ko
1: Seyd Baba jangal nañu ko ndax gis nga baat yi bari na baat yo xamna bu déssé ci wolof yi yaakaar na né wa kër Seyd Baba tax so xolé ni ñi waxé jaajeuf so xolé ni ñi nuyo so xolé ni ñi jëflanté jokkalanté ay kaab bi ci téggine ak ñom sunu mam Moussaka ñom Seyd Samba Diara Mbay ñom Seyd Mbay Jaxaté yaakaar na né wajal nañ outil bo xamné xeyna war nañ ko mëna dëgeural ci sunu biir réew way war nañ ko mëna tassari aussi at la ba
0: tout suma réel ni racisme bi jëk am way supérieur qu'inférieur dafa amone ñu japp né ay xéej yu kawé lañ moy ñëw lopp ni néri loolu waral esclave am loolu waral colonisation mais jamono yi toll dans le modernisme actuel amasi yi am way le racisme yu dé différence ki dafa ni ki dafa wéx ki dafa xéer ki dafa
1: loolu war ta nepp
0: ni ñi def mom suñu bop ni nga indé seen ñu saaka indi ko seen bay kay rek way ku nekk da ngay xamé na mon la da lolu day am bo xam sa yi wax ni xalé yi ndaw yi juroom ñent o fi ki atari ya faawu ni ko ngol leen yu xam sa yi xamé sé tot su xexi du ci xesson da men di mu di leen nom de neul waye le bo jox sop kenn nga japp ne mom complexe de supériorité la yow am complexe d'infériorité
1: da lay fadi eglo
0: na la ñuk
1: ci mu na Allah dessan
0: day am solo ci kër yi ñu rat xalé yi day am solo ci école yi ak xalé xamné aduna différence moy doppelé différence sum kouté fu amé rek japp nañ né war nañu nono fekk ci différence bi ngay def bu ngay am unity li lay di lekkalé moy ay valeur humanisme bobu valeur yoy ci lañuy dal way rek dañuy wañu suñu néw bu ñu jox solo ñu xép sen bop
1: ak am solo ndax wax ma ya ndaw nga yeen mo wax la luy sa ëlëgu réew Babacar jërëjëf jogé nañu Bilbao ñu ngi jëm aussi Saragosa fa lañuy jox bokk yi ñuy top rendez-vous ci Saragosa amma yandu na fa ci station bus bi duma ko faté motax bu marqué ba nga xamné dama ñëw ñu neuma bus dal bala mo am le lendemain 5h te man heure yi la fa yexi ay 10h 11h la fa yexi nga xamné biñu fa togué ci biir gar ba minuit dañ na fi kaddu fi faral ni gënë ñu Mamour Diop ma duma ko fatte ñoo andor mi doga ñew kéro ci biti lañ mujj dem fanan 17h ci ngon lañ départ wala Saragosa buñ ko tuddé sama xel day dem ci lolu té lolu dafa am solo bokay fatiliku ni dafa am solo nga ñew ci depp wacc fa 10h xamulo fa nga ne dama bëgg dem ci barab ñu la barab bi kat car yu fess na car bi fa dess dal suba ci 17h le do am xel yar ci saasi gi koy daal di jël di xalaat dal noy def digënté 10h ci suba ba suba ci 17h donc lolu moy xew fi ci dëkk bi yow ba partout
0: waaw lolou
1: ci jëm ñu lay masso lolou ngi sama bassa bi ñu jëm de dañuy ñëkku ñu seen appu mu doon ñang waaw masallah seen mourba mu yalla yalla wacceer ba djikom
0: ku baax ndaysan
1: effectivement
0: ñu defal lepp mo ñu
1: wallahi ndaysan
0: khalifa am dañ fa do sa yalla ak
1: ñang effectivement
0: njabot yepp waaw masallah di tek lol ci ni ñi fekkel
1: jey wallahi ndaysan wallahi
0: Saragosa nak bo koy capitale région bi yoy Aragon
1: voilà
0: dekk lu bi nga xamanteni ni ñi bété ci nord est Espagne
1: ok
0: bu am solo la bo xolé fo amna benn beek benn fleuve yu ñi tuddé Ebro fleuve bobu nak dafa nek danaka ci digëtu bi
1: ok
0: amna benn basilique benn église bu xamné Dumalo
1: ok
0: Dumalo won ci jamono yi jamono
1: machallah
0: ci jamono kérifé ndé ci jumaane djulli djuma djuma la boy.